Vaš radio. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start the party.

0: Znaš, na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Na trlji.
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezetan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem preveđu.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.

0: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.
1: Kam je?

Oktan Auto Centar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: Novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
1: Vaš Sjeverni FM.

0: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1+1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
1: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
2: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606. Samo najbolja glazba. 92,8 MHz.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni ufum.

0: aktualna društvena situacija često prednastavlja pitanje kome da idemo. Gdje tražiti odgovore i rješenja za mnoga životna pitanja?
1: Ne boj se, Bog još ima zadnju riječ za tebe.
0: Za vjernika odgovor će uvijek biti Sveto pismo. Kome da idemo? Vjerska emisija u kojoj aktualiziramo biblijska čitanja. Kome da idemo?
2: Poštovani slušatelji emisije Kome da idemo, hvaljen Isus i Marija, ja sam Branimir Gubić, a sa mnom je danas naša suradnica sestra Damjana Mihaela Barbarić-Uršulinka, koja će nam približiti evanđelje koje ćemo uskoro čuti. Kukolj najčešće tražimo u drugima i njihovim životima, a na svoj kukolj zažmirimo ili se pravimo da ga ne vidimo. O čemu je zapravo riječ? Ostanite uz nas i doznajte u idućih 15 minuta. Idemo na početku malo zasvirati.

0: kome da idemo?
1: Iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme iznese Isus narodu drugu prispodobu. Kraljevstvo je nebesko kao kad čovjek posije dobro sjeme na svojoj njivi. Dok su njegovi ljudi spavali, dođe njegov neprijatelj, posije posred žita kukolj i ode. Kad usjev uzraste iz glasa, tada se pokaza i kukolj. Sluge pristupe domaćinu pa mu reknu: gospodaru, nisi li ti dobro sjeme posijao na svojoj njivi? Odakle onda kukolj? On im odgovori: neprijatelj čovjek to učini. Na tomu sluge kažu: hoćeš li dakle da odemo pa da ga pokupimo? A on reče: ne, da ne biste sabirući kukolj iščupali zajedno s njim i pšenicu. Pustite nek oboje raste do žetve. U vrijeme žetve reći ću žeteocima: pokupite najprije kukolj i svežite ga u snopove da se spali, a žito skupite u moju žitnicu. I drugo im prispodobu iznese: kraljevstvo je nebesko kao kad čovjek uze gorušićino zrno i posija ga na svojoj njivi. Ona je doduše najmanje od sveg sjemenja, ali kad uzraste, veća je od svega povrća. Razvije se u stablo, te dolaze ptice nebeske i gnijezde mu se po granama. I drugu im kaza prispodobu: kraljevstvo je nebesko kao kad žena uze kvasac i zamijesi ga u 3 mjere brašna dok se sve ne uskisne. Sve je to Isus mnoštvu zborio u prispodobama i ništa im nije zborio bez prispodoba, da se ispuni što je rečeno po proroku: otvorit ću u prispodobama usta svoja, iznjeću što je sakriveno od postanka svijeta. Tada otpusti mnoštvo i uđe u kuću. Pristupe mu učenici govoreći: razjasni nam prispodobu o kukolju na njivi. On odgovori: sijač dobrog sjemena jest sin čovječji. Njiva je svijet. Dobro sjeme sinovi su kraljevstva, a kukolj sinovi zloga. Neprijatelj koji ga posija jest đavao. Žetva je svršetak svijeta, a žeteoci anđeli. Kao što se kukolj sabire i ognjem sažiže, tako će biti na svršetku svijeta. Sin će čovječi poslati svoje anđele da pokupe iz njegova kraljevstva sve zavodnike i bezakonike i bace ih u peć ognjenu, gdje će biti plač i škrgut zubi. Tada će pravednici zasjati poput sunca u kraljevstvu oca svojega. Tko ima uši, neka čuje.
0: Kome da idemo?
2: Poštovani slušatelji, čuli ste Evanđelje 16. nedjelje kroz godinu, koje nam je pročitala kolegica Iva Kuzmić. S nama je danas sestra Damjana Mihaela Barbarić Uršulinka. Sestro Damjana, hvaljen Isus i Marija.
3: Uvijek je hvaljen.
2: Kad smo posljednji put aktualizirali riječ Božju prije otprilike mjesec dana, čuli smo Evanđelje po Mateju 10. poglavlje od 26. do 33. retka. Tada je Isus svojim učenicima 3 put poručio: ne bojte se. A danas, ne izaziva li odlomak koji smo malo prije čuli upravo strah, zabrinutost, neizvjesnost?
3: Ne bih to baš tako rekla, jer svaka ova prispodoba nosi u sebi poruku kako valja biti strpljiv sa sobom i s drugima. Glavni razlog zašto gospodar ne dopušta slugama da odmah počupaju kukolj jest zaštita pšenice. Isus objašnjava da bi se čupajući kukolj mogli iskorijeniti i pšenica. Meni je zapravo to poruka ohrabrenja. Naravno, neizvjesnost jest prisutna u našim životima i to je sastavni dio našega života, ali kao što treba žena pričekati kad zamijesi tijesto da kvasac odradi svoje, tako i mi u životu moramo znati čekati na plodove svoga rada. Prispodobe koje Isus pripovijeda služe kao, možemo reći, filtar. Onima koji su otvoreni i imaju vjere, one produbljuju razumijevanje, dok onima čije srce otvrdno

0: Nema mjesta strahu o kojem smo razgovarali prije mjesec dana, osim o strahu Božjemu, da ne zalutamo i ne udaljimo se od Boga.
1: Što je to neizrečeno u ovim prispodobama? Koja je skrivena Božja poruka ispisana među recima?
0: Skrivena poruka ispisana među recima jest da je razumijevanje Božjih tajni dar, a ne samo intelektualni napor. Isus govori u prispodobama kako bi sakrio svetinju od onih koji bi je možda ismijali, a istovremeno potaknuo one koji ga ljube da uđu u kuću, znači da uđu u taj dublji odnos s njim u crkvi, i pitaju Isusa za pojašnjenje. Skrivena poruka je u kontrastu između malenosti i veličine. Kraljevstvo Božje ne dolazi kao vanjska politička sila, već kao neznatna klica, gorušićino zrno, koje se razvija u stablo, koje onda pruža utočište svim narodima. Ili žena koja mijesi kvasac u tri mjere brašna simbolizira snagu evanđelja koja nevidljivo prožima cijeli svijet, ali i tri dijela ljudske duše, razum, volju i srce, preobražavajući ih iznutra, dok sve ne postane sveto.
1: Često se želimo riješiti tuđeg kukolja pa i onoga u crkvi, no rijetko zastajemo radi kukolja u svom srcu, kojega čak nerijetko uzgajamo i poput dobrog sjemena. Poznata nam je svima ona uzrečica, pometi najprije ispred svoga praga. Pa kako i kada da se uhvatimo metle?
0: Da, zgodna poredba, uhvatiti se metle. U duhovnom smislu znači započeti proces koji crkva naziva neprestanim zadatkom obraćanja. Dok je prvi korak učinjen u krštenju, kršćanski život zahtjeva stalnu borbu protiv krhkosti ljudske naravi i sklonosti grijehu. E sad, kada se uhvatiti metle, pitate? Odgovor je svakodnevno i odmah. Sveti Ignacije Lojolski preporuča da se metla uzima tri puta dnevno. Ujutro, odluka, nakon ručka, prva provjera i navečer, konačni pregled dana. Gospodin nas kroz životne izazove uvijek iznova poziva na obraćanje, kako bi njegova milost postala vidljivija u našim životima. Ne treba čekati neka bolja vremena, već živjeti sadašnji trenutak ispunjavajući ga ljubavlju. Suočavanje sa sobom, sveti Augustin opisuje kako ga je Bog okrenuo prema samome sebi, da vidi koliko je ružan, iskrivljen i prljav. Metenje počinje onog trenutka kada prestanemo gledati drugoga i dopustimo Bogu da nas postavi licem u lice s našom vlastitom bijedom. To zahtjeva baš onu odlučnu i potpunu volju, a ne kolebanje. Glavni alat nam je dakako ispovijed, sakramenat obraćanja, jer u njemu Bog, liječnik naših duša, nastavlja svoje djelo ozdravljenja. Važno je razumjeti da je obraćanje prvenstveno djelo Božje milosti. Naše srce je često teško i otvrnulo. Bog nam mora dati novo srce. Mi samo uzimamo metlu u ruke, ali snagu za čišćenje daje nam Duh Sveti koji nam razotkriva grijeh, a istovremeno i tješi, te daje snagu za novi početak. Cilj ovog čišćenja nije samo uredno dvorište, već da postanemo sveti i ne zadovoljimo se bljutavim i osrednjim postojanjem. Te kad očistimo vlastiti prag, moći ćemo s ljubavlju i poniznošću pomoći drugima, ne osuđujući njihov kukolj, već svjedočeći o Božjem milosrđu koje je preobrazilo i nas sam.
1: Sestro, hvala na razgovoru.
0: Hvala i vama.

0: Zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: Tijekom ljeta želite uštedjeti? Ne propustite sezonski popust do 60% na sve ljetne modele muške, ženske i dječje obuće brenda Planet Obuća u trgovini tekstila Jamnić u Ivanečkoj Nazorovoj ulici. U ponudi ne zaostaje ni brend Naš dom, te osigurava čak 50% popusta na asortiman plati, posteljina i ručnika pogodnih i za opremanje apartmana, kao i nevjerojatnu ponudu ručnika za plažu u pola cijene, već od 6,45 €. U ljetnu akciju uključuje se i trgovina tekstila Jamnić, rasprodajem madraca Bernarda sa zalihe, te akcijom od 30% na sve nadmadrace brenda Hespo. Tu je i strojno pranje svih vrsta tepiha i tepistaza, kao i kemijska čistionica i praonica rublja, deka i popluna. Gdje sve to ima? Pa u trgovini tekstila Jamnić, Nazorova 3/5 Ivanec. Info telefon 784-419.
2: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: 92.8.

0: I Motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
2: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%, UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
3: Prva, druga, treća. Dragi, pa danas je treća. Halo? Bok, mama, jesi čula? Danas je treća. O, dobar dan, sused. Znate li da je danas treća?
4: Dobre vijesti lako se šire. Lumini centar Varaždin dela svaku treću nedjelju u mjesecu. Lumini nedjelja. Svaka treća za šoping je sreća.
5: Što kad pukne ekran na mobitelu?
6: Computer Shop Habek.
5: Laptop je prestao raditi.
6: Computer Shop Habek.
5: Trebam prave slušalice.
6: Computer Shop Habek.
5: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
6: Computer Shop Habek, Ivanec. I tako već 25 godina.

0: poslovni oglasi.
1: Tvrtka Frajson je u potrazi za radnicima koji bi se priključili našem timu. Trenutno imamo otvorenu sljedeću poziciju. Radnik u proizvodnji. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042-208-514 ili dođite osobno na adresu. Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
2: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža. Vaša prilika za uspješnu karijeru.
3: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
4: Čipoteka. Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
5: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
0: Poslovni oglasi.

0: Županijska kronika.
1: Dobro vam jutro, cijenjeni slušatelji. Uz program ste radija Sjeverni FM, koji ćemo nastaviti našom redovitom tjednom informativnom emisijom Županijska kronika Varaždinske županije. U srcu smo ljeta, pa i događanja manje, te ćemo u emisiji obraditi tek nekoliko tema. Nakon što su u ponedjeljak najavljene teme o kojima će raspravljati, u srijedu su se okupili vijećnici Županijske skupštine i donijeli nekoliko važnih odluka o kojima ćemo naravno izvijestiti u današnjoj emisiji. U uvodu samo izdvajamo kako je Županijska skupština potvrdila dobitnike javnih priznanja te prihvatila važan projekt dodatne zaštite špilje Vindija. Vratit ćemo se potom na početak tjedna kada je župan Anđelko Srčak održao radni sastanak s načelnicima i gradonačelnicima s područja Varaždinske županije, a emisiju ćemo zaključiti informacijom o prijemu za sudionike ovogodišnje KOFE, Međunarodne smotre folklora. Ostanite s nama u Županijskoj kronici Varaždinske županije.
0: Županijska kronika.
1: Dobitnici nagrade za životno djelo Varaždinske županije u 2026. godini su profesorica Barica Pahić-Grobenski, istaknuta hrvatska književnica, jezikoslovka, metodičarka i dugogodišnja prosvjetna djelatnica, te posumno profesor doktor znanosti Marijan Cingula, ugledni sveučilišni profesor, znanstvenik, društveni djelatnik, političar i dragovoljac Domovinskog rata. Odluku o dobitnicima javnih priznanja u srijedu su na sjednici Županijske skupštine jednoglasno donijeli županijski vijećnici. Dobitnici nagrade za iznimna postignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju su Hrvatske vode, Slobodan Drožđek i Mateo Zrinski, a dobitnici nagrade za doprinos ugledu i promociji Varaždinske županije u zemlji i svijetu, glazbeni sastav Kavaliri i Slavko Majster. Nagrade će im biti dodijeljene na svečanoj sjednici Županijske skupštine povodom Dana Varaždinske županije i blagdana Male Gospe u rujnu, kada će biti uručene i nagrade župana koje dobivaju Valentina Gladović-Nedić, Bio Vitalis, Višeslav Jaklin, Dražen Dretar, Silvestar Galić, Stjepan Geček i kulturno-umjetničko društvo Lepoglavski pušlek. Vijećnici su jednoglasno prihvatili projekt zaštite ulaza i uređenja dijela unutrašnjosti spilje Vindije, čiji je cilj trajno čuvati prepovijesni lokalitet svjetske vrijednosti te istovremeno stvoriti uvjete za njegovo kontrolirano, znanstveno, edukativno i turističko korištenje. Uz dodatnu zaštitu ulaza u špilju u unutrašnjosti će biti postavljene staklene zaštitne barijere, kao i platforme kojima će se omogućiti kontrolirani ulazak posjetitelja, maksimalno njih 20 odjednom. Važan dio projekta je konzervacija i zaštita vrijednih unutarnjih sedimenata profila, a čime će se spriječiti daljnja devastacija lokaliteta te sačuvati iznimno vrijedni geološki, paleontološki i arheološki nalazi te omogućiti njihova suvremena prezentacija i interpretacija. Predviđeno trajanje projekta je 2 godine, do kraja prosinca 2028. a vrijedan je 455.000 eura. Spilju Vindiju, lokalitet svjetske vrijednosti i zaštićeno prirodno i kulturno dobro Republike Hrvatske, namjeravamo dodatno zaštititi, očuvati vrijedne nalaze, a istovremeno ih i prezentirati te promovirati cijeli lokalitet. Ovaj projekt provodit će se po etapama, pri čemu ćemo koristiti sva moguća dostupna sredstva resornog ministarstva, kao i bespovratna europska sredstva ako se otvori takva mogućnost. Iznimno je važno započeti s ovim projektima, budući da nadaleko u samoj Donjoj Voći planiramo graditi interpretacijski centar Spilje Vindija, a isto tako namjeravamo proširiti prometnicu koja ih povezuje te urediti pješačke i biciklističke staze, što je neophodni radi posjetitelja. Treba podsjetiti da je to tek jedan od razvojnih projekata u Donjoj Voći, u kojoj županija gradi novu sportsku školsku dvoranu osnovne škole, dok općina ulaže u vrtić koji se nalazi u zgradi područne škole Gornja Voća. Svime ovime želimo demografski revitalizirati taj kraj, istaknuo je župan Anđelko Stričak. Većinom glasova prihvaćena su izvješća o radu i financijskom poslovanju za 2025. godinu 5 zdravstvenih ustanova kojih je osnivač Varaždinska županija, a to su Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, Dom zdravlja, Zavod za javno zdravstvo, Nastavni zavod za hitnu medicinu i Ljekarna Varaždinske županije, te Doma za starije i nemoćne osobe Varaždin. Višak prihoda u prošloj godini ostvarili su Dom zdravlja, Nastavni zavod za hitnu medicinu i ljekarna, a negativan Dom za starije i nemoćne, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju, Zavod za javno zdravstvo, što se najvećim dijelom propisuje provedbi velikih infrastrukturnih projekata uređenja objekta Minerva, odnosno izgradnji nove zgrade zavoda. Ovih 6 ustanova je u 2025. godini ostvarilo 89,4 milijuna eura prihoda i 94,3 milijuna eura rashoda, tako da je zbirni rezultat poslovanja svih navedenih ustanova u 2025. godini minus od 4,9 milijuna eura, naveo je župan Stričak. Izvijestio da je 5 zdravstvenih ustanova radi 1191 zaposlenik, od čega su 823 zdravstvena djelatnika, čime na 2 zdravstvena radnika dolazi jedan nezdravstveni. Treba istaknuti da je prošloj godini više od 1,1 milijun eura izdvojeno za nabavu nove medicinsko-dijagnostičke opreme. Zahvaljujući tome, Specijalna bolnica u Varaždinskim Toplicama sada raspolaže novim robotskim uređajem za neurorehabilitaciju gornjih ekstremiteta i šake, kao i robotskim uređajem za neurorehabilitaciju i dijagnostiku s elektromiografijom, prijenosnim uređajem za magnetoterapiju, multifunkcionalnim uređajem za elektroterapiju s vakumom, te s još 20 uređaja, kao i novih ležajeva i ostale opreme. Zavod za javno zdravstvo sada ima sustav za automatsku izolaciju nukleinske kiseline, automatizirani imunoizolator i plinski kromatograf, a Nastavni zavod za hitnu medicinu nove prijenosne uređaje za ultrazvuk, defibrilatore, električne kardiostolice te drugu opremu. Dom zdravlja nabavio je nove stomatološke jedinice za ambulante u Breznici i Lepoglavi, ultrazvuk za ginekološku ordinaciju u Novom Marofu, EKG uređaj, holter tlaka, krevet za posudionicu pomagala i druge opreme, dok je ljekarna nabavila laboratorijsku opremu i mjerne uređaje. Redovno obnavljamo i vozni park, važan za sigurnost zdravstvenih radnika i pacijenata, za što je prošle godine izdvojeno 1,2 milijuna eura, naveo je župan Anđelko Stričak na sjednici Županijske skupštine u srijedu. Podsjetio je da je u 5 godina već realizirano ili pred završetkom čak 7 velike investicije u zdravstvo na koje se čekalo više od 2 desetljeća. Objedinjeni hitni bolnički prijem, centralni operacijski blok i takozvani spinalni centar su otvoreni. Ove godine otvaramo obnovljenu zgradu za palijativnu skrb u Novom Marofu, obnovljeni hotel Minerva, a iduće godine obnovljeni dvorac Klenovnik u kojem 100 godina djeluje bolnica, a potom nadamo se i novu zgradu Zavoda za javno zdravstvo, istaknuo je Stričak. Jednoglasno je na sjednici usvojeni pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave koji je usklađen s novim Zakonom o javnoj nabavi. Pravilnikom koji će na snagu stupiti 1. rujna usklađeni su pragovi za provedbu postupka jednostavne nabave s novim vrijednostima utvrđenim zakonom, te su ugrađene odredbe kojima se osigurava pravna zaštita gospodarskim subjektima. Većinom glasova svih vijećnika usvojene su izmjene i dopune Poslovnika o radu Županijske skupštine Varaždinske županije, čiji je cilj bio konkretiziranje sadržaja i načina primjene pojedinih instituta koji vijećnicima stoje na raspolaganju u ostvarivanju njihovih prava. Vijećnici su prihvatili izvješće o radu i financijskom poslovanju za 2025. godinu Doma za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Svetog Nikola Varaždin te Društva Crvenog križa Varaždinske županije, kao i izvješće o radu Savjeta za sigurnost prometa na cestama Varaždinske županije za prošlu godinu. Usvojili su izmjene rješenja o imenovanju predsjednika i članova Službeničkog suda u Varaždinskoj županiji te izvješće o korištenju sredstava proračunske zalije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja ove godine. U ponedjeljak je održan radni sastanak župana Varaždinske županije Anđelka Stričaka s načelnicima i gradonačelnicima, i to u Varaždinskoj županijskoj palači na Franjevačkom trgu. Načelnicima i gradonačelnicima iz Varaždinske županije su na radnom sastanku sa županom Stričakom predstavljeni tri studije koje se izrađuju kao podloga za pripremu prostornog plana Varaždinske županije, plana nove generacije. Riječ je o studiji o postojećem stanju potreba i mogućnosti za stanovanje unutar jedinica lokalne samouprave, zatim studiji za određivanje planskih kategorija poljoprivrednog tla te studiji o prostornim mogućnostima korištenja potencijala obnovljivih izvora energije. Predstavljen je i plan upravljanja destinacijom za Varaždinsku županiju koji će biti upućen na e-savjetovanje. Izrada studije pokrenuta da bismo za izradu županijskog plana nove generacije dobili što kvalitetnije prijedloge s aktualnim i preciznim podacima. Dokumente ćete dobiti na uvid, te vas pozivam da nam se povratno javite s dopunama, izmjenama ili prijedlozima, nakon čega će studija biti upućena županijskoj skupštini. Plan upravljanja destinacijom ste već dobili na uvid, a pozivamo vas da se, ako za to postoji potreba, uključite i u savjetovanje, rekao je župan Anđelko Stričak, uz kojeg su na sastanku bili zamjenica župana Silvija Zagorec i predsjednik županijske skupštine Krunoslav Lukačić. Rok za završetak studije postojećeg stanja potreba i mogućnosti za stanovanje je listopad, no već sada su prikupljeni zanimljivi podaci, napomenuo je pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo Mario Sambolec. Dobili smo podatke HEP-a na temelju kojih je vidljivo da je u Varaždinskoj županiji više od 20.000 objekata koji troše manje od 500 kWh električne energije godišnje, što ukazuje da se koriste kao povremene vikendice. Uz to je 12.000 objekata s još manjim godišnjom potrošnjom električne energije ispod 100 kWh. Pred nama je razdoblje u kojem itekako trebamo razmisliti o tome na koji način potaknuti vlasnike da te objekte te stave u funkciju, rekao je Sambolec. Prema posljednjim podacima iz 2021. u Varaždinskoj županiji bilo je evidentirano ukupno 52.020 privatnih kućanstava, a prosječna veličina kućanstva bila je 3,21 član. Izrazito je dominacija vlasničkog stanovanja, tako da je 9 od 10 kućanstava ili 91,7% živjelo u privatnom vlasništvu ili suvlasništvu. Udio najmoprimaca povećao se u 2/3 jedinica lokalne samouprave, dok je u 3 od 10 jedinica lokalne samouprave to povećanje bilo veće od 50%. Udio praznih stanova u ukupnom broju stanova povećao se u gotovo svim jedinicama lokalne samouprave, osim u Ludbregu, Klenovniku i Velikom Bukovcu. Treba posebno napomenuti da je u 2024. godini Varaždinska županija bilježila pozitivnu stopu migracijskog salda od 5,1 promila, pri čemu pozitivnu stopu migracijskog salda bilježi čak 18 jedinica lokalne samouprave, odnosno njih 64,3%, izvijestila je Ivana Podhrasti iz Erste i Young savjetovanje d.o.o., koja je izrađivač studije zajedno s Institutom za razvoj i međunarodne odnose. Rujan je pak rok za dovršetak studije za određivanje planskih kategorija poljoprivrednog tla, koje se izrađuje s ciljem utvrđivanja plodnosti zemljišta i određivanja planskih kategorija poljoprivrednog zemljišta kroz prostorne planove radi boljeg upravljanja resursima i boljeg načina korištenja tla. Na području Varaždinske županije je 68.329 hektara poljoprivrednog zemljišta, od kojih je 45,6% upisano u ARKOD. Prosječna parcela veličine 0,38 hektara, dok je prosjek u Republici Hrvatskoj 0,84 hektara. Najzastupljenija kultura je kukuruz, slijede ostale žitarice, te potom vinogradi, krumpir i voćnjaci. Resursi su povoljni za poljoprivrednu proizvodnju, no problem su usitnjene parcele, zbog čega se preporuča nastavak intenziviranja mjera okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta, naveo je Blaženko Premužić, direktor Procena d.o., koji je izrađivač studije. Studija prostorne mogućnosti korištenja potencijala obnovljivih izvora energije koja je dovršena krajem 2025. godine predstavila je ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije Tanja Martinec, a plan upravljanja destinacijom za Varaždinsku županiju Goran Mališ, direktor turističke zajednice Varaždinske županije. Svim gradonačelnicima i načelnicima poslali smo na uvid prijedlog plana upravljanja, a sada nas očekuje e-savjetovanje u trajanju od 30 dana, nakon čega će vijeće turističke zajednice završiti verziju plana, uputiti na prihvaćanje županijskoj skupštini, najavio je Mališ. Jedna od tema bila je moguća dokapitalizacija garancijske agencije Varaždinske županije, odnosno GARE. Ovo svoj rad je načelnicima i gradonačelnicima predstavila udruga Životni zov koja se bavi zaštitom, zbrinjavanjem i udomljavanjem mačaka. Predsjednica udruge Verica Mešanović-Pavlović uputila je molbu načelnicima i gradonačelnicima za financijsku pomoć pri uređenju nekretnine na području Jalžabeta kako bi se privela svrsi, čime bi u županiji moglo biti otvoreno prvo sklonište za mačke. U udruzi trenutno vode brigu o čak 114 napuštenih mačaka, a Mešanović-Pavlović je ponovno skrenula pozornost na nekontrolirano razmnožavanje mačaka i važnost sufinanciranja njihove sterilizacije od strane jedinica lokalne samouprave. I pred kraj emisije ponovo smo na početku tjedna, kada je u atriju Županijske palače bilo raspjevano i rasplesano, budući da je župan Anđelko Sričak primio i priredio prijem za sudionike Međunarodne smotre folklora, odnosno ovogodišnjeg KOFA festivala. U atriju Županijske palače župan Varaždinske županije Anđelko Sričak zajedno sa zamjenicom župana Silvijom Zagorec i predsjednikom Županijske skupštine Krunoslavom Lukačićem priredio prijem za sudionike KOFA festivala Međunarodne smotre folklora, koja okuplja brojne izvođače i ljubitelje tradicijske kulture iz različitih krajeva svijeta, a koji je minulog tjedna zaključno sa četvrtkom održano na području Varaždinske županije. Na prijemu su sudjelovali predstavnici folklornih skupina iz Litve, Poljske, Škotske i iz Uskršnjih otoka, kao i članovi kulturno-umjetničkog društva Klaruš iz Maruševca, koji su u Varaždinsku županiju donijeli bogatstvo svojih običaja, pjesme, plesa i kulturne baštine. Župan Sričak gostima poželio dobrodošlicu te istaknuo važnost ovakvih međunarodnih susreta koji povezuju narode, čuvaju tradiciju i omogućuju razmjenu kulturnih iskustava. Ovoga će tjedna građani Varaždinsko, Krapinsko-zagorske i Međimurske županije imati priliku uživati u čarima folklora, jer je upravo folklor jedan od najljepših načina povezivanja ljudi. Kroz glazbu, ples i običaje upoznamo jedni druge i gradimo prijateljstva koja nadilaze granice. Pogledamo li unatrag 5 godina održavanja festivala, vidimo da su njemu sudjelovale folklorne skupine iz čak 20 država svijeta, što je zaista impresivno. Tijekom tih 5 godina naši su građani imali priliku upoznati kulturu, tradiciju, narodne nošnje i običaje brojnih zemalja. Varaždinska županija ponosna je što može ugostiti sudionike iz različitih dijelova svijeta i biti mjesto susreta različitih kultura, a istodobno putem svojih kulturno-umjetničkih društava čuva i njegovati vlastitu baštinu, rekao je župan Sričak. Idejna začetnica i organizatorica festivala Petra Golubar zahvalila je na gostoprimstvu i prilici da sudionicima festivala predstave svoju kulturnu baštinu u Varaždinskoj županiji. Istaknula je kako je KOFA festival još jednom potvrdio svoju ulogu važnog mjesta susreta različitih kultura, pridonoseći očuvanju tradicijske baštine i jačanju međunarodne suradnje kroz umjetnost i folklor. Bert De Witt, član upravnog odbora KOFA International, pohvalio je organizaciju festivala te istaknuo Varaždinsku županiju kao izvrstan primjer očuvanja i njegovanja tradicijskih običaja i kulturne baštine. Podsjetimo, tijekom dosadašnjih izdanja KOFA festivala u Varaždinskoj županiji nastupale su folklorne skupine iz Bugarske, Kolumbije, Grčke, Švicarske, Slovenije, Sjedinjene Američke Države, Ukrajine, Meksika, Rumunjske, Gruzije, Poljske, Indije, Perua, Njemačke, Južne Koreje, Kostarike, Litve, Škotske i Uskršnjih otoka. Festival je zaključen u četvrtak, a doista je bilo zanimljivo vidjeti nastupe svih folklornih skupina i na ovogodišnjoj Međunarodnoj smotri folklora KOFA. Cijenjeni slušatelji, pratili ste županijsku kroniku Varaždinske županije. Progovorili smo o temama sa županijske skupštine, jednako tako i o radnom sastanku župana Anđelka Stričaka sa načelnicima i gradonačelnicima općina i gradova s područja Varaždinske županije i zaključcima sa tog sastanka, te o međunarodnoj smotri folklora KOFA koja je minulog tjedna održana i na području Varaždinske županije, ali i susjednih županija. Emisiju su pripremili Kristinka Raška, Erika Krbot, Borna Stipetić, Marko Rogina i Almira Koren. Hvala vam na pozornosti, lijep pozdrav i do slušanja.
0: Županijska kronika.
2: Suset, kaj vas muči? Lučate u tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
3: Ja, suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
4: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG Servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG Servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG Servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla, ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
3: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
5: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, Ivanec.
6: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
7: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
6: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura. Te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
7: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
6: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black U.
7: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
6: Klikni na Semark.hr.

0: trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
1: Rješenje je MVV potrošački kredit.
0: A kako to moram realizirati?
1: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
0: A na koliko rata je taj kredit?
1: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
0: I onda?
1: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
2: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
3: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: The station with the best music.
2: Glazbeni radio.
5: Sjeverni FM. 92,8.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. 8 sati uskoro točno i jedna minuta. Evo nas u prvom izdanju Oglasnika ove nedjelje u programu Sjevernog FM-a. Na prodaju su ogrjevna drva, kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Ponude na 098-880-888. 098-880-888. Na prodaju su mlade koke nesilice u početku nešenja te jednogodišnje dobre nesivosti. Koke su zdrave i cijepljene. Moguća je dostava. Više informacija na broj 095-360-5140. 095-360-5140. Na prodaju je inoks bačva 500 litara, na prodaju su i dvije slavine i jedan ispust, zatim tri janjca živa ili očišćena, te je na prodaju još i bučino ulje. Ponude na 097-734-2278. 097-734-2278. Kupuje se stara cigla oko 2000 komada, zatim na prodaju je Tomos T12 trobrzinac 72. godište, na prodaju je novo kožno sportsko sedlo za konje i oglavnik za konje, te na prodaju još italijanski okretač za sjeno 2 metra širine. Ponude na 095-912-6551. 095-912-6551. Na prodaju je kukuruz u zrnu, informacije na 091-882-0587. 091-882-0587. A sada je vrijeme i za malo informacija, iako sam sigurna da većina koja je uvijek uz nas znaju jako dobro na koji način doći, uplatiti vaše oglase, čestitke, želje i pozdrave, ili pak ako vas zanima poslovno oglašavanje, sve to možete riješiti kod našeg marketinga, i to od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 16 sati ovdje kod nas na radiju. Adresa je ulica Vladimira Nazora 1 u samom smo centru Ivanca. Još jednom ponavljam, dakle, od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 16 možete svratiti osobno ovdje kod nas na radiju i uplatiti vaše oglase, čestitke, želje i pozdrave. Ostale dodatne informacije možete potražiti pozivom na broj našeg marketinga 042-505-6006. Oglase, čestitke, želje i pozdrave možete poslati e-mailom na adresu radio@sjeverni.fm. Subotom, nedjeljom, praznicima i blagdanima to neće biti moguće, dakle ne primaju se čestitke ni oglasi. Još jednom ponavljam i broj marketinga 042-505-6006. Pred nama su još tri izdanja oglasnika, i to u 12. sati, zatim u 16. i u 18. Tako da ćemo i kroz ta tri sljedeća izdanja oglasnika pročitati vaše oglase, pa ćete sve moći čuti još jednom ako slučajno niste uspjeli zapisati koji od brojeva. Pa upravo i u ovom izdanju oglasnika još jednom ponavljamo sve oglase. Na prodaju su ogrjevna drva, kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Informacije na 098-880-888. 098-880-888. Na prodaju je inoks bačva 500 litara, na prodaju su i dvije slavine, jedan ispust, zatim tri janjca živa ili očišćena, na prodaju je još i bučino ulje. Informacije na 097 734 2278 097 734 2278. Kupuje se stara cigla oko 2000 komada, a na prodaju je Tomos T12 trobrzinac 72. godište, zatim novo kožno sportsko sedlo za konje i oglavnik za konje, a na prodaju je italijanski okretač za sijeno 2 metra širine. Ponude na 095 912 6551 095 912 6551. I za kraj još jedan oglas, na prodaju je kukuruz u zrnu, informacije na 091 882 0587, 091 882 0587. Bilo je ovo prvo izdanje oglasnika u programu Sjevernog FM-a, vraćamo se glazbi, glazba kajkavskog podneblja. Ove nedjelje na rasporedu i čujemo se uskoro za kojih desetak minuta, nešto malo manje, u našoj jutarnjoj najavi.
0: Oglasnik na Sjevernom FM. Vikend uz Sjeverni FM. Sjeverni FM.

0: FM Kristika. Dobro vam jutro još jednom poštovani slušatelji, 8 sati i 15 minuta, naš vikend program nastavlja se i danas, doduše kratko ćemo se zaista družiti tamo do 9 sati, jer od 9 kreće emisija vaših čestitaka, želja i pozdrava, ali do tada imamo još malo posla. Da se pozdravimo, da se malo informiramo za dobro jutro i naravno podružimo i dalje uz dobru glazbu. Nedjelja nam je 19. dan mjeseca srpnja, lijepo je jutro počelo, sunčano je, tu i tamo koji oblak. Najniža jutarnja temperatura izmjerena je na Zavižanu 16,5 stupnjeva, najviša temperatura ovog jutra u 8 sati, dakle to su posljednja mjerenja, posljednja ažuriranja, Komiža je bila na 28,9. Varaždin nam je ovog jutra na 21 Celzijev stupanj, 20 nam je u Čakovcu, 21 mjeri Bjelovar i Zagreb, temperatura u Ivancu 20 Celzijevih stupnjeva. Vrijeme danas imat ćemo oblačnije i djelomično sunčana razdoblja, ponegdje će biti prolazne kiše ili pljuskova s grmljavinom, a vjetar slab jugoistočni, navečer sjeverni. Jutarnja temperatura od 16 do 20, a najviša dnevna od 27 do 30 Celzijevih stupnjeva. Biometeorološke prilike neće se znatnije mijenjati u odnosu na prethodne dane. Atmosfera će i dalje biti nestabilna, što može kod meteoropata uzrokovati glavobolju, umor i manjak koncentracije, te pojačati tegobe od kojih inače pate kronični bolesnici. Opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje bit će umjerena tek na krajnjem jugu, a velika u Dalmaciji. Svima, osobito rizičnim skupinama, savjetuje se izbjegavanje suvišnih napora, unos dovoljne količine vode i boravak u rashlađenim prostorima u najtoplijem dijelu dana, a prilikom izlaska na otvoreno svakako je potrebno primijeniti UV zaštitu. Sutra bi se situacija što se tiče bioprognoze trebala malo popraviti, s obzirom da će nam lagano i osvježiti, pa evo. Eto, malo informacije o vremenu za početak našeg druženja. Danas ono što slijedi u nastavku je još pjesma dana, prometni info i onda se tu i pozdravljamo. Odnosno, najavljamo našu emisiju i prepuštamo vas dobre glazbi i čestitkama. Želim vam svima lijepu nedjelju, još jednom dobro jutro i budite i dalje uz Sjeverni FM.
1: Vikend uz Sjeverni FM. Sjeverni FM.

0: Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite na puhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098 169 5835 ili posjetite Facebook stranicu Na puhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu.
1: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi. Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
2: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: BAM Tmače akcija. Letva 5x4x4 2,99 €. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilica Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C5 500 servo 6999 eura. Ventilator stojeći 15,99 €. Tritonska prikolica 6499 eura. LED televizor dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinja 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura, UD profil 59 centi, a CD profil samo 89 centi, te gips ploče 2 eura i 79 centi, 7 tonski sjekač drva 449 eura, dimnjak Šidel Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. BAM tmače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002.
2: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.

Eto, uspjet ćemo danas odabrati pjesmu dana, doduše odslušat ćete u ovom terminu, ali isto tako i onom večernjem tamo od 20 sati. Kako smo jutro započeli uz glazbu Kajkavskog podneblja, za pjesmu dana odabrali smo jedan dosta stari hit. I to popularnog sastava Lepi cajti. Nemoj gitaro, naziv je pjesme koje smo odabrali za hit dana. Naravno da se uklopi u sve ono što smo slušali od onih ranih jutarnjih sati. Inače, ansambl Lepi cajti stiže nam iz Kumrovca. Osnovani su 1984. godine, djeluju i dan danas, popularni su na čitavom našem području, ali isto tako i šire. Snimili su 7 samostalnih nosača zvuka i 3 kompilacije. Rado se slušaju i u našem programu, isto tako su već i zasvirali ovog jutra, pa evo... Pjesma dana bit će upravo to, Lepi cajti i Nemoj gitaro.

0: Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil. U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
2: Marketing Sjeverno FM-a. 042-505-606.
3: Vi slušate Sjeverni FM.

0: Prometni info.
1: I malo informacija iz prometa. Što se tiče stanja na našim prometnicama, tu je zaista sve u najboljem redu, nema nikakvih gužvi, nikakvih problema za sada, pa evo nadamo se da će ovako povoljna prometna situacija ostati u nastavku dana. E sad, počinje promet na važnim cestama u smjeru mora, cestama u priobalju te na većini graničnih prijelaza. Zastoji kolone mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa te na autocestama u zonama naplata, odmorišta i tunela. Eto, dragi vozači, imajte strpljenja, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, pazite na sebe i jedni na druge. Vozilo u kvaru na autocesti A4 na 61. kilometru između čvora Komini i čvora Breznički Hum na kolniku u smjeru Goričana. Promet se ondje vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Iz Hrvatskog autokluba mole korisnike za oprez. Autocesta A1 Zagreb Split Dubrovnik povećana je gustoća prometa između naplate Lučko i čvora Zadar Istok u smjeru Dubrovnika, zatim između čvorova Karlovac i Novigrad u smjeru Dubrovnika. Vozi se po dvije trake uz ograničenje brzine od 100 km na sat. Kolona je duga oko 2 km. Zatim A2 Zagreb Macelj zbog povećanog prometa na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 4 km. A3 Bregana Lipovac na gran graničnom prijelazu Bajakovo, kolona osobnih i teretnih vozila je oko, zamislite, 10 km. Krčki most, povećana je gustoća prometa u oba smjera. D1 vozi se usporeno u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića. Zaista puno strpljenja svima, sretan vam i siguran put, sretno stignite do vaših odredišta i naravno slobodno nam se uvijek javite sa informacijama iz prometa na 091-561-6622. Bio je ovo Prometni info, sada je vrijeme da se i odjavimo.
2: Prometne informacije. Vaše opažanje s prometnica javite telefonom, porukom ili SMS-om na 091-561-6622.
1: E da, zaista smo se kratko družili tamo od 8, pa evo do ovih trenutaka još ćemo malo pustiti nešto i po našem odabiru u nastavku još tih 10 minuta, a onda kreće emisija vaših čestitaka, želja i pozdrava. Ja ću vam poželjeti lijepu nedjelju, odmorite se, uživajte koliko god možete. A mi se ponovno čujemo sutra isto od ranih jutarnjih sati od 6.30 ovdje iz studija Sjevernog FM-a. Još jednom lijepa i ugodna nedjelja svima, uživajte i šaljem vam pozdrave, velike pozdrave do sutra. Dakle, za koje 10 minuta ide i emisija vaših čestitaka, želja i pozdrava. Do slušanja.
3: Vaš radio. 5, 4, 3, 2.

0: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
1: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne, ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje. Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.

dragoj kćeri Lauri Genc i njezinom zaručniku Mihaelu Žemljiću sretan dan vjenčanja i sretan brak žele roditelji Jadranka i Zlatko Genc uz poruku: živite vaše zajedničke trenutke pune ljubavi i sreće.

Dragoj kćeri Lauri Genc i njezinom zaručniku Mihaelu Žemljiću sretan dan vjenčanja i sretan brak žele roditelji Jadranka i Zlatko Genc uz poruku živite vaše zajedničke trenutke pune ljubavi i sreće.

Dragoj kćeri Lauri Genc i njezinom zaručniku Mihaelu Žemljiću sretan dan vjenčanja i sretan brak žele roditelji Jadranka i Zlatko Genc uz poruku: živite vaše zajedničke trenutke pune ljubavi i sreće.

Dragim mladencima Lauri Genc i Mihaelu Žemljiću, neka vam ljubav uvijek obasjava zajednički put, sreća zauvijek stanuje u vašem domu, a radost ispuni svaki dan. Neka vaša obitelj zajedno s malom Tesom raste u ljubavi, zdravlju, slozi i sreći. Od srca vam žele krsni kumovi Videc, a najljepšim željama pridružuju se Stela, Antonio, Romina i Sebastian.

Želimo vam cijeli život ljubav i sreću. Sretan dan vjenčanja Lauri i Mihaelu žele Ines i Martin s malom Monikom.

Dragoj kćeri Lauri Genc i njezinom zaručniku Mihaelu Žemljiću sretan dan vjenčanja i sretan brak žele roditelji Jadranka i Zlatko Genc uz poruku: živite vaše zajedničke trenutke pune ljubavi i sreće.

0: očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda Alu i PVC stolarije ima najbolje omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
2: Prva, druga, treća. Dragi, pa danas je treća. Halo, bok mama, jesi čula? Danas je treća. O, dobar dan sused, znate li da je danas treća?
3: Dobre vijesti lako se šire. Lumini centar Varaždin dela svaku treću nedjelju u mjesecu. Lumini nedjelja, svaka treća za šoping je sreća.
4: Bumped Mače, mini bager 8,5 konjskih snaga 4899 eura. LED televizor Hisense 75 inča 599 eura. Hladnjak Gorenje French Door 769 eura. Ledomat Vivax 99 eura. Koto za centralno 34 kW 879 eura. 16 tonski sjekač drva 1589 eura. Kosilica traktor Rider samo 999 eura. Komplet kutija prve pomoći 11 eura i 49 centi. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kila 1400 okretaja 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura. iPhone 15 789 eura. iPhone 16 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura. Autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka 049 467 001 i 002.
5: Magičnet. Stiglo ljeto i vruća optička veza te čeka. Brzine do 1 gigabita po sekundi. Flat internet i naravno, bez ugovorne obveze. Već od 17,93 eura mjesečno. Odaberi naš giga paket i dobivaš mesh uređaj bez naknade. Pohladi se, spoji se i uživaj bez prekida. Magičnet.
6: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606. Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
4: Dragim mladencima, Lauri Genc i Mihaelu Žemljiću, neka vam ljubav uvijek obasjava zajednički put, sreća zauvijek stanuje u vašem domu, a radost ispuni svaki dan. Neka vaša obitelj zajedno s malom Tesom raste u ljubavi, zdravlju, slozi i sreći. Od srca vam žele krsni kumovi Videc, a najljepšim željama pridružuju se Stela, Antonio, Romina i Sebastian.

Dragoj kćeri Lauri Genc i njezinom zaručniku Mihaelu Žemljiću sretan dan vjenčanja i sretan brak žele roditelji Jadranka i Zlatko Genc uz poruku: živite vaše zajedničke trenutke pune ljubavi i sreće.

0: vaše specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
1: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
2: Ako je samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda je jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glob Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Moti više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
3: Ili na vnuk-produkt.hr.

0: Sjeverni FM 92.8. Vaš radio.
1: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
2: Dragoj kćeri Lauri Genc i njezinom zaručniku Mihaelu Žemljiću sretan dan vjenčanja i sretan brak žele roditelji Jadranka i Zlatko Genc uz poruku: živite vaše zajedničke trenutke pune ljubavi i sreće.

Dragim mladencima Lauri Genc i Mihaelu Žemljiću, neka vam ljubav uvijek obasjava zajednički put, sreća zauvijek stanuje u vašem domu, a radost ispuni svaki dan. Neka vaša obitelj zajedno s malom Tesom raste u ljubavi, zdravlju, slozi i sreći. Od srca vam žele krsni kumovi Videc, a najljepšim željama pridružuju se Stela, Antonio, Romina i Sebastian.

Dragim mladencima Lauri Genc i Mihaelu Žemljiću, neka vam ljubav uvijek obasjava zajednički put, sreća zauvijek stanuje u vašem domu, a radost ispuni svaki dan. Neka vaša obitelj zajedno s malom Tesom raste u ljubavi, zdravlju, slozi i sreći. Od srca vam žele krsni kumovi Videc, a najljepšim željama pridružuju se Stela, Antonio, Romina i Sebastian.

čeri Lauri Genc i njezinom zaručniku Mihaelu Žemljiću sretan dan vjenčanja i sretan brak žele roditelji Jadranka i Zlatko Genc uz poruku živite vaše zajedničke trenutke pune ljubavi i sreće.

Dragoj kćeri Lauri Genc i njezinom zaručniku Mihaelu Žemljiću sretan dan vjenčanja i sretan brak žele roditelji Jadranka i Zlatko Genc uz poruku živite vaše zajedničke trenutke pune ljubavi i sreće.

0: poslovni oglasi. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Tvrtka Frasun je u potrazi za radnicima koji bi se priključili našem timu. Trenutno imamo otvorenu sljedeću poziciju, radnik u proizvodnji. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042-208-514 ili dođite osobno na adresu. Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
0: Poslovni oglasi.
3: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
0: Dragim mladencima, Lauri Genc i Mihaelu Žemljiću, neka vam ljubav uvijek obasjava zajednički put, sreća zauvijek stanuje u vašem domu, a radost ispuni svaki dan. Neka vaša obitelj zajedno s malom Tesom raste u ljubavi, zdravlju, slozi i sreći. Od srca vam žele krsni kumovi Videc, a najljepšim željama pridružuju se Stela, Antonio, Romina i Sebastian.

Dragoj kćeri Lauri Genc i njezinom zaručniku Mihaelu Žemljiću sretan dan vjenčanja i sretan brak žele roditelji Jadranka i Zlatko Genc uz poruku: živite vaše zajedničke trenutke pune ljubavi i sreće.

Želimo vam cijeli život ljubav i sreću. Sretan dan vjenčanja Lauri i Mihaelu žele Ines i Martin s malom Monikom.

Dragoj kćeri Lauri Genc i njezinom zaručniku Mihaelu Žemljiću sretan dan vjenčanja i sretan brak žele roditelji Jadranka i Zlatko Genc uz poruku: živite vaše zajedničke trenutke pune ljubavi i sreće.

0: BAM Tmača akcija, klima Vivax 3,5 kW 329 eura, QLED Samsung 75 inča 689 eura, škrinja gorenja 400 litara 379 eura, motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura, traktori Kyoto Južna Koreja u 7 godina garancije već od 25.949 eura, freza 170 cm 1799 eura, Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura, Malčer Roto 150 cm 999 eura, blok kuhinja 2 metra samo 289 eura, spavače sobe 599 eura, klizni ormar širine 130 cm 179 eura, Hejs popodnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. BAM Tmače, svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467-001 i 467-002 uz predbroj 049.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
2: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoje 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.

0: Sjeverni FM.
1: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragim mladencima Lauri Genc i Mihaelu Žemljiću, neka vam ljubav uvijek obasjava zajednički put, sreća zauvijek stanuje u vašem domu, a radost ispuni svaki dan. Neka vaša obitelj zajedno s malom Tesom raste u ljubavi, zdravlju, slozi i sreći. Od srca vam žele krsni kumovi Videc, a najljepšim željama pridružuju se Stela, Antonio, Romina i Sebastian.

Dragoj kćeri Lauri Genc i njezinom zaručniku Mihaelu Žemljiću sretan dan vjenčanja i sretan brak žele roditelji Jadranka i Zlatko Genc uz poruku živite vaše zajedničke trenutke pune ljubavi i sreće.

Dragoj kćeri Lauri Genc i njezinom zaručniku Mihaelu Žemljiću sretan dan vjenčanja i sretan brak žele roditelji Jadranka i Zlatko Genc uz poruku živite vaše zajedničke trenutke pune ljubavi i sreće.

Dragim mladencima Lauri Genc i Mihaelu Žemljiću, neka vam ljubav uvijek obasjava zajednički put, sreća zauvijek stanuje u vašem domu, a radost ispuni svaki dan. Neka vaša obitelj zajedno s malom Tesom raste u ljubavi, zdravlju, slozi i sreći. Od srca vam žele krsni kumovi Videc, a najljepšim željama pridružuju se Stela, Antonio, Romina i Sebastian.

Dragoj kćeri Lauri Genc i njezinom zaručniku Mihaelu Žemljiću sretan dan vjenčanja i sretan brak žele roditelji Jadranka i Zlatko Genc uz poruku živite vaše zajedničke trenutke pune ljubavi i sreće.

Dragoj kćeri Lauri Genc i njezinom zaručniku Mihaelu Žemljiću sretan dan vjenčanja i sretan brak žele roditelji Jadranka i Zlatko Genc uz poruku živite vaše zajedničke trenutke pune ljubavi i sreće.

Lauri Genc i Mihaelu Žemljiću. Neka vam ljubav uvijek obasjava zajednički put. Sreća zauvijek stanuje u vašem domu, a radost ispuni svaki dan. Neka vaša obitelj zajedno s malom Tesom raste u ljubavi, zdravlju, slozi i sreći. Od srca vam žele krsni kumovi Videc, a najljepšim željama pridružuju se Stela, Antonio, Romina i Sebastian.

0: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
1: Prva, druga, treća. Dragi, pa danas je treća. Halo? Bok, mama. Jesi čula? Danas je treća. O, dobar dan, sused. Znate li da je danas treća?
2: Dobre vijesti lako se šire. Lumini centar Varaždin dela svaku treću nedjelju u mjesecu. Lumini nedjelja. Svaka treća za šoping je sreća.
3: Sused, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
4: Aj, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
5: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG Servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG Servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG Servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
4: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
1: Što kad pukne ekran na mobitelu?
5: Computer Shop Habek.
1: Laptop je prestao raditi.
5: Computer Shop Habek.
1: Trebam prave slušalice.
5: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
5: Computer Shop Habek, Ivanec. I tako već 25 godina.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dragoj kćeri Lauri Genc i njezinom zaručniku Mihaelu Žemljiću sretan dan vjenčanja i sretan brak žele roditelji Jadranka i Zlatko Genc uz poruku: živite vaše zajedničke trenutke pune ljubavi i sreće.

Želimo vam cijeli život ljubav i sreću. Sretan dan vjenčanja Lauri i Mihaelu žele Ines i Martin s malom Monikom.

Dragoj kćeri Lauri Genc i njezinom zaručniku Mihaelu Žemljiću sretan dan vjenčanja i sretan brak žele roditelji Jadranka i Zlatko Genc uz poruku: živite vaše zajedničke trenutke pune ljubavi i sreće.

Dragoj kćeri Lauri Genc i njezinom zaručniku Mihaelu Žemljiću sretan dan vjenčanja i sretan brak žele roditelji Jadranka i Zlatko Genc uz poruku: živite vaše zajedničke trenutke pune ljubavi i sreće.

Dragim mladencima Lauri Genc i Mihaelu Žemljiću, neka vam ljubav uvijek obasjava zajednički put, sreća zauvijek stanuje u vašem domu, a radost ispuni svaki dan. Neka vaša obitelj zajedno s malom Tesom raste u ljubavi, zdravlju, slozi i sreći. Od srca vam žele krsni kumovi Videc, a najljepšim željama pridružuju se Stela, Antonio, Romina i Sebastian.

0: vaša frekvencija 92,8 MHz. Sjeverni FM.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
2: Tata, tata, napravio sam prezentaciju na 100 stranica. Mogu li to isprintati za školu?
3: Sine moj, printaj do mile volje. U Alfaem smo kupili Brother printera, Japanca sa Ink Benefit sustavom. Dobili smo tinte za preko 10.000 stranica i 5 godina garancije.
2: Wow!
3: Sinek, možeš i prijateljima isprintati. Samo štedite papir. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
4: BAM tmače akcija. Letva 5x4x4, 2,99 €. Kosilica traktor 12 konja, 1469 €. Robot kosilica Luba već od 1099 €. Moto Quad CF, Moto C5, 500, servo 6999 €. Ventilator stojeći 15,99 €. Tritonska prikolica 6499 €. LED televizor dijagonale 103 cm 149 €. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €. Klima LG 3,4 kW 399 €. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160x200 549 €. Škrinja 300 litara 249 €, a 400 litara 349 €. Kompresor 24 litre 99 €. UD profil 59 centi, a CD profil samo 89 centi. Te gips ploče 2,79 €. 7 tonski sjekač drva 449 €. Dimnjak Šidel Fi 16 459 €. Fi 18 499 €, a Fi 20 539 €. BAM tmače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049-467-001 i 002.
5: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
6: Rješenje je MVV potrošački kredit.
5: A kako to moram realizirati?
6: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
5: A na koliko rata je taj kredit?
6: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
5: I onda?
6: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurkitincu i Ivancu.
7: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi laminati, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dragoj kćeri Lauri Genc i njezinom zaručniku Mihaelu Žemljiću sretan dan vjenčanja i sretan brak žele roditelji Jadranka i Zlatko Genc uz poruku: živite vaše zajedničke trenutke pune ljubavi i sreće.

0: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
1: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
0: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura. Te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
1: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
0: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black U.
1: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
0: Klikni na semark.hr.
2: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
3: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom.

0: čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dragoj kćeri Lauri Genc i njezinom zaručniku Mihaelu Žemljiću sretan dan vjenčanja i sretan brak žele roditelji Jadranka i Zlatko Genc uz poruku: živite vaše zajedničke trenutke pune ljubavi i sreće.

Dragoj kćeri Lauri Genc i njezinom zaručniku Mihaelu Žemljiću sretan dan vjenčanja i sretan brak žele roditelji Jadranka i Zlatko Genc uz poruku: živite vaše zajedničke trenutke pune ljubavi i sreće.

Dragim mladencima Lauri Genc i Mihaelu Žemljiću, neka vam ljubav uvijek obasjava zajednički put, sreća zauvijek stanuje u vašem domu, a radost ispuni svaki dan. Neka vaša obitelj zajedno s malom Tesom raste u ljubavi, zdravlju, slozi i sreći. Od srca vam žele krsni kumovi Videc, a najljepšim željama pridružuju se Stela, Antonio, Romina i Sebastian.

dragoj kćeri Lauri Genc i njezinom zaručniku Mihaelu Žemljiću sretan dan vjenčanja i sretan brak žele roditelji Jadranka i Zlatko Genc uz poruku živite vaše zajedničke trenutke pune ljubavi i sreće.

Želimo vam cijeli život ljubav i sreću. Sretan dan vjenčanja Lauri i Mihaelu žele Ines i Martin s malom Monikom.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Poštovani slušatelji, evo nas u još jednom izdanju Oglasnika. Na prodaj su ogrjevna drva, kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Informacije na 098 880 888 098 880 888. Na prodaj su mlade koke, nesilice u početku nešenja te jednogodišnje dobre nesivosti. Zdrave su i cijepljene. Moguća je dostava. Više informacija na broj 095-360-5140, 095-360-5140. Na prodaj je inoks bačva 500 litara. Na prodaj su još i tri janjca, živa ili očišćena, te bučino ulje. Informacije na 097-734-2278, 097-734-2278. Kupuje se stara cigla oko 2000 komada. Na prodaju je Tomos T12 trobrzinac 72. godište, a na prodaju je i novo kožno sportsko sedlo za konje i oglavnik za konje. Na prodaju je još italijanski okretač za sjeno 2 metra širine. Informacije na 095-912-6551, 095-912-6551. Na prodaju je kukuruz u zrnu. Informacije na 091-882-0587. Zvati na 091-882-0587. Bili su ovo vaši oglasi, a uplata oglasa čestitaka, želja i pozdrava moguća je svakog radnog dana u vremenu od 8 do 16 sati osobnim dolaskom u Nazorovu ulicu 1 u Ivanec, ovdje kod nas na radio. Tu će vas dočekati naš marketing tim, gdje možete naravno uplatiti i oglase, čestitke, želje i pozdrave, ili ako vas pak zanima poslovno oglašavanje. Više detalja i informacije potražite pozivom na 042-505-606 ili nam se javite e-mailom na radio@sjeverni.fm ili na marketing@sjeverni.fm. Subotom, nedjeljom, praznicima i blagdanima ne primaju se čestitke ni oglasi. A sada se ponovno vraćamo o vašim oglasima, poslušajte, zapišite brojeve. Na prodaj su ogrjevna drva, kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Informacije na 098-880-888, 098-880-888. Na prodaj su mlade koke, nesilice u početku nešenja, te jednogodišnje dobre nesivosti. Zdrave su i cijepljene. Moguća je dostava. Više informacija na broj 095-360-5140, 095-360-5140. Na prodaju je inoks bačva 500 litara. Na prodaju su još i tri janjca, živa ili očišćena, te bučino ulje. Informacije na 097-734-2278, 097-734-2278. Kupuje se stara cigla oko 2000 komada. Na prodaju je Tomos T12 trobrzinac 72. godište, a na prodaju je i novo kožno sportsko sedlo za konje i oglavnik za konje. Na prodaju je još italijanski okretač za sjeno 2 metra širine. Informacije na 095-912-6551, 095-912-6551. Na prodaju je kukuruz u zrnu. Informacije na 091-882-0587. Zvati na 091-882-0587. Stigli smo do kraja oglasnika. Budite i dalje uz Sjeverni FM.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Sjeverni FM.
3: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
4: Dragim mladencima Lauri Genc i Mihaelu Žemljiću,
1: Neka vam ljubav uvijek obasjava zajednički put, sreća zauvijek stanuje u vašem domu, a radost ispuni svaki dan. Neka vaša obitelj zajedno s malom Tesom raste u ljubavi, zdravlju, slozi i sreći. Od srca vam žele krsni kumovi Videc, a najljepšim željama pridružuju se Stela, Antonio, Romina i Sebastian.

dragoj kćeri Lauri Genc i njezinom zaručniku Mihaelu Žemljiću sretan dan vjenčanja i sretan brak žele roditelji Jadranka i Zlatko Genc uz poruku: živite vaše zajedničke trenutke pune ljubavi i sreće.

Dragim mladencima Lauri, Genc i Mihaelu Žemljiću sve najbolje u braku, a roditeljima i gostima dobru zabavu do ranih jutarnjih sati žele krsni kumovi Videc.

Dragoj kćeri Lauri Genc i njezinom zaručniku Mihaelu Žemljiću sretan dan vjenčanja i sretan brak žele roditelji Jadranka i Zlatko Genc uz poruku živite vaše zajedničke trenutke pune ljubavi i sreće.

Dragim mladencima Lauri Genc i Mihaelu Žemljiću, neka vam ljubav uvijek obasjava zajednički put, sreća zauvijek stanuje u vašem domu, a radost ispuni svaki dan. Neka vaša obitelj zajedno s malom Tesom raste u ljubavi, zdravlju, slozi i sreći. Od srca vam žele krsni kumovi Videc, a najljepšim željama pridružuju se Stela, Antonio, Romina i Sebastian.

Dragoj kćeri Lauri Genc i njezinom zaručniku Mihaelu Žemljiću sretan dan vjenčanja i sretan brak žele roditelji Jadranka i Zlatko Genc uz poruku: živite vaše zajedničke trenutke pune ljubavi i sreće.

0: do kraja.
1: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
2: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
3: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
4: Bumped Mače, mini bager 8,5 konjskih snaga 4899 eura, LED televizor Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak gorenje French Door 769 eura, LEDomat Vivax 99 eura, koto za centralno 34 kW 879 eura, 16 tonski sjekač drva 1589 eura, kosilica traktor Rider samo 999 eura, komplet kutija prve pomoći 11 eura i 49 centi. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kila 1400 okretaja 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura. a 5,1 kW 499 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura. iPhone 15 789 eura. iPhone 16 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura. Auto prikolica 679 eura. Slu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka 049 467 001 i 002.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
0: Slušajte emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
4: Želimo vam cijeli život ljubav i sreću. Sretan dan vjenčanja Lauri i Mihaelu žele Ines i Martin s malom Monikom.

Dragim mladencima Lauri Genc i Mihaelu Žemljiću, neka vam ljubav uvijek obasjava zajednički put, sreća zauvijek stanuje u vašem domu, a radost ispuni svaki dan. Neka vaša obitelj zajedno s malom Tesom raste u ljubavi, zdravlju, slozi i sreći. Od srca vam žele krsni kumovi Videc, a najljepšim željama pridružuju se Stela, Antonio, Romina i Sebastian.

0: BAM tmače akcija Letva 5x4x4 2,99 €, koslica traktor 12 konja 1469 €, robot koslica Luba već od 1099 €, moto kvat CF moto C5 500 servo 6999 €, ventilator stojeći 15,99 €, tritonska prikolica 6499 €, LED televizor dijagonale 103 cm 149 €, paneli za ogradu 120 cm 13,99 €, klima LG 3,4 kW 399 €, printer HP 35,90 €, box krevet 160x200 549 €, škrinja 300 litara 249 €, a 400 litara 349 €, kompresor 24 litre 99 €, UD profil 59 centi, a CD profil samo 89 centi, te gips ploče 2,79 €, 7 tonski sjekač drva 449 €, dimnjak Šidel Fi 16 459 €, Fi 18 499 €, a Fi 20 539 €. BAM tmače, svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002.
1: Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite na puhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098 169 5835 ili posjetite Facebook stranicu Na puhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu.
2: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Moti više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
3: Ili na vnuk-produkt.hr.
4: Kumovi i svi dragi naši, nije vam lako. No, u suradnji s Alfa M može to svatko. Mi imamo rješenja za vaše računalne probleme, smireno i polako. Posjetite nas, bez brige. Sa kvalitetnim računalima, monitorima i savjetima našim, pogriješiti ne možete. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
5: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U IDEX trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne, ljetne

kolekcije, od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U IDX trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu IDX-e, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, IDX-e ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. IDX-e, obucite djetinjstvo u najljepše boje.

0: je grad, a najbolji radio 92,8 FM.
1: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
2: Dragoj kćeri Lauri Genc i njezinom zaručniku Mihaelu Žemljiću sretan dan vjenčanja i sretan brak žele roditelji Jadranka i Zlatko Genc uz poruku: živite vaše zajedničke trenutke pune ljubavi i sreće.

Dragoj kćeri Lauri Genc i njezinom zaručniku Mihaelu Žemljiću sretan dan vjenčanja i sretan brak žele roditelji Jadranka i Zlatko Genc uz poruku: živite vaše zajedničke trenutke pune ljubavi i sreće.

Dragoj kćeri Lauri Genc i njezinom zaručniku Mihaelu Žemljiću sretan dan vjenčanja i sretan brak žele roditelji Jadranka i Zlatko Genc uz poruku: živite vaše zajedničke trenutke pune ljubavi i

dragoj kćeri Lauri Genc i njezinom zaručniku Mihaelu Žemljiću sretan dan vjenčanja i sretan brak žele roditelji Jadranka i Zlatko Genc uz poruku živite vaše zajedničke trenutke pune ljubavi i sreće.

0: čistilice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje. Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
1: Što kad pukne ekran na mobitelu?
2: Computer Shop Habek.
1: Laptop je prestao raditi.
2: Computer Shop Habek.
1: Trebam prave slušalice.
2: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
2: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
3: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
4: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A++++3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%. UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi. Akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dragoj kćeri Lauri Genc i njezinom zaručniku Mihaelu Žemljiću sretan dan vjenčanja i sretan brak žele roditelji Jadranka i Zlatko Genc uz poruku: živite vaše zajedničke trenutke pune ljubavi i sreće.

Dragim mladencima Lauri Genc i Mihaelu Žemljiću, neka vam ljubav uvijek obasjava zajednički put, sreća zauvijek stanuje u vašem domu, a radost ispuni svaki dan. Neka vaša obitelj zajedno s malom Tesom raste u ljubavi, zdravlju, slozi i sreći. Od srca vam žele krsni kumovi Videc, a najljepšim željama pridružuju se Stela, Antonio, Romina i Sebastian.

dragoj kćeri Lauri Genc i njezinom zaručniku Mihaelu Žemljiću sretan dan vjenčanja i sretan brak žele roditelji Jadranka i Zlatko Genc uz poruku živite vaše zajedničke trenutke pune ljubavi i sreće.

Želimo vam cijeli život ljubav i sreću. Sretan dan vjenčanja Lauri i Mihaelu žele Ines i Martin s malom Monikom.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Sretan dan vjenčanja i sve najbolje u zajedničkom životu sinu Valentinu Kušteljega i njegovoj zaručnici Ana Mariji Orsak žele roditelji Marica i Ivan Kušteljega.

0: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade iz široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vaše voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot Svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
2: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
0: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Sve najbolje u bračnom životu mladencima Valentinu Kušteljega i Ana Mariji Orsak žele Veronika, Vinko, Andrija, Martina i Karlo Kušteljega.

Dragom unuku Valentinu Kušteljega i zaručnici Ana Mariji Orsak sve najbolje u bračnom životu želi baka Mara Kušteljega.

0: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
1: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
2: Magičnet. Stiglo ljeto i vruća optička veza te čeka. Brzine do 1 gigabita po sekundi. Flat internet i naravno, bez ugovorne obveze. Već od 17,93 eura mjesečno. Odaberi naš gigapaket i dobivaš mesh uređaj bez naknade. Pohladi se, spoji se i uživaj bez prekida. Magičnet.
0: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom

kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

0: Sjeverni FM 92.8. Vaš radio.
1: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
2: Sretan dan vjenčanja i sve najbolje u zajedničkom životu sinu Valentinu Kušteljega i njegovoj zaručnici Ana Mariji Orsak žele roditelji Marica i Ivan Kušteljega.

Dragom unuku Valentinu Kušteljega i zaručnici Ana Mariji Orsak sve najbolje u bračnom životu želi baka Mara Kušteljega.

sve najbolje u bračnom životu mladencima Valentinu Kušteljega i Ana Mariji Orsak žele Veronika, Vinko, Andrija, Martina i Karlo Kušteljega.

0: Poslovni oglasi. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcin 8 42 240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Tvrtka Frasunju potraži za radnicima koji bi se priključili našem timu. Trenutno imamo otvorenu sljedeću poziciju, radnik u proizvodnji. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042-208-514 ili dođite osobno na adresu. Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
0: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
3: Poslovni oglasi. Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
0: Sretan dan vjenčanja i sve najbolje u zajedničkom životu sinu Valentinu Kušteljega i njegovoj zaručnici Ana Mariji Orsak žele roditelji Marica i Ivan Kušteljega.

Dragom unuku Valentinu Kušteljega i zaručnici Ana Mariji Orsak sve najbolje u bračnom životu želi baka Mara Kušteljega.

Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoje 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život. Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

0: Sjeverni FM.
1: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
2: Sretan dan vjenčanja i sve najbolje u zajedničkom životu sinu Valentinu Kušteljega i njegovoj zaručnici Ana Mariji Orsak žele roditelji Marica i Ivan Kušteljega.

sve najbolje u bračnom životu mladencima Valentinu Kušteljega i Ana Mariji Orsak žele Veronika, Vinko, Andrija, Martina i Karlo Kušteljega.

0: uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
1: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
2: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
1: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura, te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
1: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black View.
2: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
1: Klikni na Semark.hr.
3: Suset, kaj vas muči? Lučate u tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
4: Jaj, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
5: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla, ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
4: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

Sretan dan vjenčanja i sve najbolje u zajedničkom životu sinu Valentinu Kušteljega i njegovoj zaručnici Ana Mariji Orsak žele roditelji Marica i Ivan Kušteljega.

Sretan dan vjenčanja i sve najbolje u zajedničkom životu sinu Valentinu Kušteljega i njegovoj zaručnici Ana Mariji Orsak žele roditelji Marica i Ivan Kušteljega. Dragom unuku Valentinu Kušteljega i njegovoj zaručnici Ana Mariji Orsak sretan dan vjenčanja te život ispunjen ljubavlju i srećom od srca želi baka Ruža.

Sve najbolje u bračnom životu mladencima Valentinu Kušteljega i Ana Marije Orsak žele Veronika, Vinko, Andrija, Martina i Karlo Kušteljega.

Sretan dan vjenčanja i sve najbolje u zajedničkom životu sinu Valentinu Kušteljega i njegovoj zaručnici Ana Mariji Orsak žele roditelji

Dragom unuku Valentinu Kušteljega i zaručnici Ana Mariji Orsak sve najbolje u bračnom životu želi baka Mara Kušteljega.

Sretan dan vjenčanja i sve najbolje u zajedničkom životu sinu Valentinu Kušteljega i njegovoj zaručnici Ana Mariji Orsak žele roditelji Marica i Ivan Kušteljega.

Sve najbolje u bračnom životu mladencima Valentinu Kušteljega i Ana Marije Orsak žele Veronika, Vinko, Andrija, Martina i Karlo Kušteljega.

Dragom unuku Valentinu Kušteljega i zaručnici Ana Mariji Orsak sve najbolje u bračnom životu želi baka Mara Kušteljega.

sretan dan vjenčanja i sve najbolje u zajedničkom životu sinu Valentinu Kušteljega i njegovoj zaručnici Ana Mariji Orsak žele roditelji Marica i Ivan Kušteljega.

0: Imaš radio. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start the party.
1: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
2: Sretan dan vjenčanja i sve najbolje u zajedničkom životu sinu Valentinu Kušteljega i njegovoj zaručnici Ana Mariji Orsak žele roditelji Marica i Ivan Kušteljega.

Sve najbolje u bračnom životu mladencima Valentinu Kušteljega i Ana Mariji Orsak žele Veronika, Vinko, Andrija, Martina i Karlo Kušteljega.

Dragom unuku Valentinu Kušteljega i zaručnici Ana Mariji Orsak sve najbolje u bračnom životu želi baka Mara Kušteljega.

Sretan dan vjenčanja i sve najbolje u zajedničkom životu sinu Valentinu Kušteljega i njegovoj zaručnici Ana Mariji Orsak žele roditelji Marica i Ivan Kušteljega.

Sve najbolje u bračnom životu mladencima Valentinu Kušteljega i Ana Mariji Orsak žele Veronika, Vinko, Andrija, Martina i Karlo Kušteljega.

Sretan dan vjenčanja i sve najbolje u zajedničkom životu sinu Valentinu Kušteljega i njegovoj zaručnici Ana Mariji Orsak žele roditelji Marica i Ivan Kušteljega.

0: Alfa M. Trebate gaming računalo ili opremu? Želite da bude prema vašim željama i mogućnostima uz najbolju cijenu? Na Zalih imamo fantastičnu White Shark gaming opremu. Dođite u Alfa M, Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaša računala. www.popravi.me Alfa M.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
2: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi. Bump Mača akcija. Klima Vivax 3,5 kW 329 eura. QLED Samsung 75 inča 689 eura. Škrinja gorenja 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja u 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malčer Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavače sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Hejs popodnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Bumpt Mače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467-001 i 467-002 uz predbroj 049.
3: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autohno akumulator. Ali nemam toliko penes.
0: Rješenje je MVV potrošački kredit.
3: A kako to moram realizirati?
0: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
3: A na koliko rata je taj kredit?
0: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
3: I onda?
0: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurkitincu i Ivancu.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
2: Dragom unuku Valentinu Kušteljega i njegovoj zaručnici Ana Mariji Orsak sretan dan vjenčanja, te život ispunjen ljubavlju i srećom, od srca želi baka Ruža.

Sve najbolje u bračnom životu mladencima Valentinu Kušteljega i Ana Mariji Orsak žele Veronika, Vinko, Andrija, Martina i Karlo Kušteljega.

Sretan dan vjenčanja i sve najbolje u zajedničkom životu sinu Valentinu Kušteljega i njegovoj zaručnici Ana Mariji Orsak žele roditelji Marica i Ivan Kušteljega.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Miketsmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate. Miketsmont realizira. Nazovite Miketsmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Miketsmont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386-3128585 ili 099-756-2300 ili miketsmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Miketsmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil. Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite napuhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098-169-5835 ili posjetite Facebook stranicu Napuhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu.
2: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042-717-679.
3: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
4: Čipoteka.
5: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
6: Sjeverni FM 92,8. Vaš radio.
7: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
8: Sretan dan vjenčanja i sve najbolje u zajedničkom životu sinu Valentinu Kušteljega i njegovoj zaručnici Ana Mariji Orsak žele roditelji Marica i Ivan Kušteljega.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Poštovani slušatelji, evo nas u još jednom izdanju Oglasnika. Na prodaj su ogrevna drva, kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Informacije na 098 880 888 098 880 888. Na prodaj su mlade koke, nesilice u početku nešenja, te jednogodišnje dobre nesivosti. Zdrave su i cijepljene. Moguća je dostava. Više informacija na broj 095-360-5140, 095-360-5140. Na prodaj je inoks bačva 500 litara. Na prodaj su još i tri janjca, živa ili očišćena, te bučino ulje. Informacije na 097-734-2278, 097-734-2278. Kupuje se stara cigla oko 2000 komada. Na prodaju je Tomos T12 trobrzinac 72. godište, a na prodaju je i novo kožno sportsko sedlo za konje i oglavnik za konje. Na prodaju je još italijanski okretač za sjeno 2 metra širine. Informacije na 095-912-6551, 095-912-6551. Na prodaju je kukuruz u zrnu. Informacije na 091-882-0587. Zvati na 091-882-0587. Bili su ovo vaši oglasi, a uplata oglasa čestitaka, želja i pozdrava moguća je svakog radnog dana u vremenu od 8 do 16 sati osobnim dolaskom u Nazorovu ulicu 1 u Ivanec, ovdje kod nas na radio. Tu će vas dočekati naš marketing tim, gdje možete naravno uplatiti i oglase, čestitke, želje i pozdrave, ili ako vas pak zanima poslovno oglašavanje. Više detalja i informacija potražite pozivom na 042-505-606 ili nam se javite e-mailom na radio@sjeverni.fm ili na marketing@sjeverni.fm. Subotom, nedjeljom, praznicima i blagdanima ne primaju se čestitke ni oglasi. A sada se ponovno vraćamo o vašim oglasima, poslušajte, zapišite brojeve. Na prodaj su ogrevna drva, kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Informacije na 098-880-888, 098-880-888. Na prodaj su mlade koke, nesilice u početku nešenja, te jednogodišnje dobre nesivosti. Zdrave su i cijepljene. Moguća je dostava. Više informacija na broj 095-360-5140, 095-360-5140. Na prodaju je inoks bačva 500 litara. Na prodaju su još i tri janjca, živa ili očišćena, te bučino ulje. Informacije na 097-734-2278, 097-734-2278. Kupuje se stara cigla oko 2000 komada. Na prodaju je Tomos T12 trobrzinac 72. godište, a na prodaju je i novo kožno sportsko sedlo za konje i oglavnik za konje. Na prodaju je još italijanski okretač za sjeno 2 metra širine. Informacije na 095-912-6551, 095-912-6551. Na prodaju je kukuruz u zrnu. Informacije na 091-882-0587. Zvati na 091-882-0587. Stigli smo do kraja oglasnika. Budite i dalje uz Sjeverni FM.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Dragom unuku Valentinu Kuštelijega i zaručnici Ana Mariji Orsak sve najbolje u bračnom životu želi baka Mara Kuštelijega.

Sretan dan vjenčanja i sve najbolje u zajedničkom životu sinu Valentinu Kušteljega i njegovoj zaručnici Ana Mariji Orsak žele roditelji Marica i Ivan Kušteljega.

Sretan dan vjenčanja i sve najbolje u zajedničkom životu sinu Valentinu Kušteljega i njegovoj zaručnici Ana Mariji Orsak žele roditelji Marica i Ivan Kušteljega.

Dragom unuku Valentinu Kušteljega i zaručnici Ana Mariji Orsak sve najbolje u bračnom životu želi baka Mara Kušteljega.

Sretan dan vjenčanja i sve najbolje u zajedničkom životu sinu Valentinu Kušteljega i njegovoj zaručnici Ana Mariji Orsak žele roditelji Marica i Ivan Kušteljega.

sve najbolje u bračnom životu mladencima Valentinu Kušteljega i Ana Mariji Orsak žele Veronika, Vinko, Andrija, Martina i Karlo Kušteljega.

0: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda BR by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu nasuprot Ivanečke crkve na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
2: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
3: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%. UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati. Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.
6: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Sretan dan vjenčanja i sve najbolje u zajedničkom životu sinu Valentinu Kušteljega i njegovoj zaručnici Ana Mariji Orsak žele roditelji Marica i Ivan Kušteljega.

Sretan dan vjenčanja i sve najbolje u zajedničkom životu sinu Valentinu Kušteljega i njegovoj zaručnici Ana Mariji Orsak žele roditelji Marica i Ivan Kušteljega.

0: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
2: Tijekom ljeta želite uštedjeti? Ne propustite sezonski popust do 60% na sve ljetne modele muške, ženske i dječje obuće brenda Planet Obuća u trgovini tekstila Jamnić u Ivanečkoj Nazorovoj ulici. U ponudi ne zaostaje ni brend Naš dom, te osigurava čak 50% popusta na asortiman plati, posteljina i ručnika pogodnih i za opremanje apartmana, kao i nevjerojatnu ponudu ručnika za plažu u pola cijene, već od 6 eura i 45 centi. U ljetnu akciju uključuje se i trgovina tekstila Jamnić, rasprodajem madraca Bernarda sa zalihe, te akcijom od 30% na sve nadmadrace brenda Hespo. Tu je i strojno pranje svih vrsta tepiha i tepistaza, kao i kemijska čistionica i praonica rublja, deka i popluna. Gdje sve to ima? Pa u trgovini tekstila Jamnić, Nazorova

sretan dan vjenčanja i sve najbolje u zajedničkom životu sinu Valentinu Kušteljega i njegovoj zaručnici Ana Mariji Orsak žele roditelji Marica i Ivan Kušteljega.

0: Poslovni oglasi. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
1: Poslovni oglasi.
2: Sjeverni FM. Vaš glazbeni radio. Vaš glazbeni radio.
3: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
4: Sve najbolje u bračnom životu mladencima Valentinu Kušteljega i Ana Mariji Orsak žele Veronika, Vinko, Andrija, Martina i Karlo Kušteljega.

0: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: Prva, druga, treća. Dragi, pa danas je treća.
1: Uh-huh.
0: Halo, bok mama, jesi čula? Danas je treća. O, dobar dan sused, znate li da je danas treća?
2: Dobre vijesti lako se šire. Lumini centar Varaždin dela svaku treću nedjelju u mjesecu. Lumini nedjelja, svaka treća za šoping je sreća.
3: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
4: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Poštovani slušatelji, evo nas u još jednom izdanju Oglasnika. Na prodaj su ogrevna drva, kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Informacije na 098 880 888 098 880 888. Na prodaj su mlade koke, nesilice u početku nešenja te jednogodišnje dobre nesivosti. Zdrave su i cijepljene. Moguća je dostava. Više informacija na broj 095-360-5140, 095-360-5140. Na prodaj je inoks bačva 500 litara. Na prodaj su još i tri janjca, živa ili očišćena, te bučino ulje. Informacije na 097-734-2278, 097-734-2278. Kupuje se stara cigla oko 2000 komada. Na prodaju je Tomos T12 trobrzinac 72. godište, a na prodaju je novo kožno sportsko sedlo za konje i oglavnik za konje. Na prodaju je još italijanski okretač za sjeno 2 metra širine. Informacije na 095-912-6551, 095-912-6551. Na prodaju je kukuruz u zrnu. Informacije na 091-882-0587. Zvati na 091-882-0587. Bili su ovo vaši oglasi, a uplata oglasa čestitaka, želja i pozdrava moguća je svakog radnog dana u vremenu od 8 do 16 sati osobnim dolaskom u Nazorovu ulicu 1 u Ivanec, ovdje kod nas na radio. Tu će vas dočekati naš marketing tim, gdje možete naravno uplatiti i oglase, čestitke, želje i pozdrave, ili ako vas pak zanima poslovno oglašavanje. Više detalja i informacija potražite pozivom na 042-505-606 ili nam se javite e-mailom na radio@sjeverni.fm ili na marketing@sjeverni.fm. Subotom, nedjeljom, praznicima i blagdanima ne primaju se čestitke ni oglasi. A sada se ponovno vraćamo o vašim oglasima, poslušajte, zapišite brojeve. Na prodaj su ogrevna drva, kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Informacije na 098-880-888, 098-880-888. Na prodaj su mlade koke, nesilice u početku nešenja, te jednogodišnje dobre nesivosti. Zdrave su i cijepljene. Moguća je dostava. Više informacija na broj 095-360-5140, 095-360-5140. Na prodaju je inoks bačva 500 litara. Na prodaju su još i tri janjca, živa ili očišćena, te bučino ulje. Informacije na 097-734-2278, 097-734-2278. Kupuje se stara cigla oko 2000 komada. Na prodaju je Tomos T12 trobrzinac 72. godište, a na prodaju je novo kožno sportsko sedlo za konje i oglavnik za konje. Na prodaju je još italijanski okretač za sjeno 2 metra širine. Informacije na 095-912-6551, 095-912-6551. Na prodaju je kukuruz u zrnu. Informacije na 091-882-0587. Zvati na 091-882-0587. Stigli smo do kraja oglasnika. Budite i dalje uz Sjeverni FM.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Sjeverni FM. Vaš glazbeni radio.

0: Kralice i Moto Kultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Tata, tata, napravio sam prezentaciju na 100 stranica. E, mogu li to isprintati za školu?
2: Sine moj, printaj do mile volje. U Alfa-M smo kupili Brother printera, Japanca sa Ink Benefit sustavom. Dobili smo tinte za preko 10.000 stranica i 5 godina garancije.
1: Wow!
2: Sinek, možeš i prijateljima isprintati. Samo štedite papir. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križaniševa 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
3: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
2: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
3: Bumped Mače, mini bager, 8,5 konjskih snaga, 4899 eura. LED televizor Hisense 75 inča, 599 eura. Hladnjak Gorenje, French Door, 769 eura. Ledomat Vivax, 99 eura. Koto za centralno, 34 kW, 879 eura. 16-tonski sjekač drva, 1589 eura. Kosilica traktor Rider, samo 999 eura. Komplet kutija prve pomoći 11 eura i 49 centi. Perilica rublja Gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kila 1400 okretaja 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara Gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura. iPhone 15 789 eura. iPhone 16 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura. Auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka 049 467 001 i 002.

Vaš radio. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start the party.

0: pukne ekran na mobitelu.
1: Computershop Habek.
0: Laptop je prestao raditi.
1: Computershop Habek.
0: Trebam prave slušalice.
1: Computershop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computershop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
3: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
4: Čipoteka, Čipoteka, Čipoteka.
0: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
5: Bam tmače akcija. Letva 5x4x4 2,99 €. Kosilica traktor 12 konja 1469 €. Robot kosilica Luba već od 1099 €. Motokvat CF Moto C5 500 servo 6999 €. Ventilator stojeći 15,99 €. Tritonska prikolica 6499 €. LED televizor dijagonale 103 cm 149 €. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €. Klima LG 3,4 kW 399 €. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160x200 549 €. Škrinja 300 litara 249 €, a 400 litara 349 €. Kompresor 24 litre 99 €. UD profil 59 centi, a CD profil samo 89 centi. Te gips ploče 2,79 €. 7 tonski sjekač drva 449 €. Dimnjak Šidel Fi 16 459 €. Fi 18 499 €, a Fi 20 539 €. BAM tmače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka.
6: 049 467 001 i 002.

0: Poslovni oglasi.
1: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
2: Čipoteka, Čipoteka, Čipoteka.
3: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
4: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
5: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
0: Poslovni oglasi.
1: Sjeverni FM.
0: Poveži se.

0: na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Na tebi.
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezetan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem preveđenja

0: očnoj optici Blitz naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blitz, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blitz, pogled koji traje.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744015 i 098 544 199.
2: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
3: A1, fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
2: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura, te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
3: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
2: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black U.
3: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
2: Klikni na Semark.hr.

0: sused, kaj vas muči? Lučate u tu kosilicu kak da mu se sama vužgala.
1: Ja, suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
2: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
1: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
3: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca, istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Moti više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
4: Ili na vnuk-produkt.hr.

E dame, vežite se. Večeras padamo s Marsa. Kada vidim tvoje oči kako trepeću, ruke mi se prema tebi same pomiču. Ja vibriram.

0: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose, to je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom, masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa, vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
2: Marketing Sjeverno Ljufema.
3: Vaša frekvencija 92,8 MHz.

0: Bant mača akcija. Klima Vivax 3,5 kW 329 eura. QLED Samsung 75 inča 689 eura. Škrinja gorenja 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoto Južna Koreja u 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malčer Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavače sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Hejs popodnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Bamt mače. Svu robu možete kupovati putem običnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467-001 i 467-002 uz predbroj 049.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
2: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
3: Čipoteka, Čipoteka, Čipoteka.
4: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.

0: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji, čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
1: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
2: Čipoteka, Čipoteka, Čipoteka.
3: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz EnergoS uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite EnergoS već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. EnergoS, ugodna klima za svaki dom.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum. Fum.

0: očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
2: Iz trenutne akcije izdvajamo klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%, UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
3: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
4: Čipoteka, Čipoteka.

0: radio checkers.
1: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.
0: Copy that.

0: kad u noći čuješ pismu naše vrele mladosti. Ruku na srce, znam da ti je stalo.
1: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.

0: Novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.